0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
1: Dum Dum Boys, Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også. Som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
2: Hei.
1: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen. Velkommen til oss. God morgen, Pernille.
2: Tusen takk, god morgen.
1: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva er siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
2: Ja, det var jo i dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine annen væske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil, for da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
3: Du har ikke vurdert sånn der, sånn som viser hvor nøklene er?
2: Altså, jo,
3: sånn som
2: men
3: lager det... alarmlyd eller noe sånt?
2: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
3: Ja,
2: det altså, var skjønner det. Du, det er jo så mye. Nå skal jeg vise.
1: Se, nå tar du opp væsken din og viser fram hva du har i væska. Det er jo masse greier.
2: Har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
3: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
1: Har du ikke nøkkel i veska?
2: Fasen da. Ja.
1: Men du høres jo utrolig surret ut.
2: Ja, jeg er det. Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen E-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
3: Absolutt.
2: Men det er jo en kjempedustete greie.
3: For hvem er det fordi som oftest legger
2: jeg
3: nøkler?
2: Jeg har altså da to ganger måttet ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkelen i min egen bil. Det synes jeg er altså, så rask, jeg er ikke tyve på å stjele.
3: Jeg synes du har poeng her, Pernille, og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
1: Jeg tror jeg har 20 par med briller, og ja, nøkkelkortet til jobben ligger på hytta, det har jeg glemt igjen der, så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
2: Ja, jeg har også, jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg puslet puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
1: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i
2: 20 år.
1: Det må vi snart gratulere om. 20 års
2: bryllupsdag, ja.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor god greie har du på sau, Ellen?
2: Nei, ikke så veldig god greie på sau. Jeg vil ikke kalle meg selv en sauekspert. Jeg blir veldig gira hvis jeg ser sau ute i naturen.
1: Men det er dumt hvis du ikke har greie på sau, for nå får du nemlig en sauekviss her.
2: Ja.
1: I anledning at vi feirer fårikålens dag som er i dag, og dette er selvfølgelig også en quiz som du som hører på må være med og svare på, og gjerne ta med deg på fårikållaget som du kanskje skal ha senere i dag.
2: Ja.
1: Jeg er spent på hvor mange retter du får, Ellen.
2: Alright.
1: Først så skal vi til en kjent sauesang. Og her må du følge godt etter, for det er da en oppgave hvor du skal fullføre teksten.

0: God morgen med Ellen og Kjetil er godt humør og alle de største rockeklassikerne.
1: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakke I dag,
2: ja.
1: Så bra at du kunne stikke innom oss
2: Det alltid all, hyggelig å komme hit
1: All opppussingen du driver med, aktuell med husdrømmen på TV Norge I høst Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted Det jo også sesong for loppmarkeder det et sted hvor du føler deg hjemme?
2: Er det sesong for sånt?
1: Ja, det ikke det?
3: det det nytt for meg altså, Men,
2: Er det det?
4: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så det loppemarked med skolekorps I skolegårder rundt omkring I dette landet
2: Kjære tid Men jeg kjenner å begynne å stamme, men hvorfor det det på høsten? Våren kanskje jeg skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren
1: Nei, det vel mest for å holde disse korpsene I gang, tenker jeg
4: Ja, jeg
1: De skal tjene
4: også.
1: Noen penger
2: Men kan man ikke heller bare vipse?
4: Ja, ja, ja, du vipser jo når du handler Nå handler man faktisk på loppmarked med vips Når det siste gang du var på et loppmarked, Halvor?
2: Jo, jeg var I Frankrike for 5-6 år siden
4: ja.
2: Ja
1: Men når du sier at du var på loppmarked I Frankrike Var det da et ordentlig loppmarked? Eller var det sånn der fancy
2: Ja, nei, det var sånn der brokante Det var litt sånn kanskje Kanskje heller mer litt mot antikk da Men det var I hvert fall brukt da
1: men ikke brukt når var du på et ordentlig loppmarked
2: nei,
1: sist?
2: Nei, det har jeg ikke vært på Eller, altså, Jeg vet ikke, kanskje, nei Jeg kan ikke huske, 20 år siden
4: Men hva med typ marked da? Hvordan det på prutinga vår?
2: Nei, det synes jeg flaut
4: Ja, ikke sant
2: ja, Nei, uff Nei, man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var I syden på en måte og På den tiden hvor det var pesetas
1: Men du mest glad I nye ting til full pris
2: Nei, jeg veldig god, jeg glad I en god deal Ja, absolutt Rabatt hyggelig
4: Du kan handle på salg
2: Selvfølgelig
4: ja,
2: Men problemet jo når det salg I butikkene Kanskje på klær da
4: ja.
2: Da det liksom sommerens klær på salg Og man tenker at her skal man gjøre et kupp Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
4: Ikke sant?
2: Og da det, du bare, du sklir jo rett over til venstre på det nye stativet.
4: Det jo de man vil ha.
2: Ja, så, de jo ikke dumme butikkene. De dritsmarte. Og jeg går rett på.
4: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
2: Ja, jeg burde kanskje egentlig det.
1: Det veldig hyggelig at du kunne stikke innom og Jeg vet ikke om du har et loppmarked å rekke men,
2: Nei, det har jeg ikke, men jeg skal på hytta
4: Ja, så
2: Tusen takk, det samme

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hei og god fredag, Nils Rune.
3: Hei.
2: Hei, hei, hei. Du bor på Jæren, var glad I biler som bråker litt?
3: Ja.
2: Ja, tror du at vi klarer å gjette hva du jobber med?
3: Ikke på til svar.
2: Hei, vi får prøve.
1: Gjett jobben. Ja.
2: Har du en jobb hvor du må flytte mye på deg I løpet av arbeidsdagen?
3: Ikke nødvendigvis.
4: Ok, jeg lurer på, jobber du med maskiner som større enn en vanlig bil?
3: Det jo, ja.
2: Jeg tenker umiddelbart på gravmaskin.
4: Fordi
2: du kan da, ikke sant, trenger ikke å flytte deg så mye, du kan stå på samme sted, bare grave samme haven, og så flytter du deg litt, og så det stor motor.

0: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette P6 Rock.
7: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.

0: rock.
1: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det den aller beste rockekanalen.
2: P6 rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: For jeg ble skikkelig, jeg var skikkelig når du begynte å snakke om seit land. Da bare lurer jeg på, da har det blitt lurt i butikken, eller? Nei, jenta vi, hold deg på Dora i Oslo, du også. La oss på bygda ta ut av skikkelig mat.
2: Og det, du som hører på, det Lasse snakker om at jeg har hengt ut forekål i løpet av dagen i dag.
3: Det ikke bare duell, det personlig mellom Lasse og Ellen.
0: Ja. Hør god morgen med Ellen og Kjetil. Hverdager fra 6 til 9 på P6 Rock.
4: Det er litt
5: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
4: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renta da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: Penny.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
15: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
16: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, sier bare klikk.
17: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
18: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
19: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
20: Så ikke glemmer det litt.
21: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
22: Ja, hej.
23: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
22: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
23: Ja, men är inte det Fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
22: Ja, det stämmer väl.
23: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
24: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
23: Du ser før det jorden, den flat
22: ja.
23: Som en pannkake.
22: Åja, oh, sånn ja.
23: Ja.
25: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
26: Hi, this is Neil Young.
27: This is Richie Sambora.
28: This is Steven Tyler from Aerosmith.
29: This is Ever Harry of Blondie.
30: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
31: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
32: Dette P6 Rock.

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Det litt...
1: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
0: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
2: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
8: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
7: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
15: Rockklassikere.
16: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
17: Hi, this is Chris from Nirvana.
18: This is Bruce Springsteen.
14: P6 Rock.

0: hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å ikke hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
1: Rolling Stones,
2: Dumb Dumb Boys, Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Det er litt
4: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
3: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
9: Om 500 meter, ta till höger.
10: Nej, det blev inte helt
9: riktigt. Sving in på Burger King.
10: Hæ?
9: Köp Nice Price Deal till kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta till höger nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bom, bom, bom, Byggmakker.
17: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservice-kjeden Vianor.
22: Tilbake

0: B6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette er B6-rock.
7: B6-rock.
8: Det den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: way to heaven.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Der en ledig plass.
9: Nei, reservert bildeling.
8: Der da?
9: Nei, innkjørsel.
8: Der ledig plass.
9: Parkering forbudt.
8: Der.
9: Nei, det kryss i bakken.
8: Der.
9: Jeg har kun elbil.
8: Nei.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer. Men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Mamma?
14: Mm.
13: Hvor pappa?
14: Han skulle rydde i hagen.
13: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på...
13: Biltema, wow!
15: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
16: wow! Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
17: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
18: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
17: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
16: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
19: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
20: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
21: De største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harry of Blondie.
26: I provide us Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette perfekt rock.

Sissy Cowboys kan du se på tapperiet på Dals I Trondheim I dag og på Tofte I morgen. Det blir avslutning med norsk rock for meg denne fredagen. Jeg ønsker deg en riktig, riktig god helg. Vi høres.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Dette P6 Rock.
2: Jeg hører jo på P6 fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
3: Det den aller beste rockkanalen.
4: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
5: P6 står alltid på.